0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Sakumini minutë më ngjita tu Nita në Hano Krikis FM. Më që gjenë The Kiss Drive, Jado Max në Sonia Lola. Të kamë zë kujnë gjëmë nga një mngizë që anë wa fix the lyric ju kuri u ju wa gata tu. My man, bime zëvites.
2: Me se bon forme a shire e anos.
1: Ora më gjengo, singo më gjengo bime zëvites.
2: Në anë zë kukus të vizakua kune ni u kakawa në më gjengo më ngana.
1: Ngari gjengo zarira.
2: Lati, umun huriz gwa në rukundo.
1: I'm going to go to the house.
2: Sinzi uko byagenze mvanwamo nkiri muzima. Kubera iyo mpamvu nta na rimwe nzigera nkugambanira ubuziraherezo. Ni wowe Imana yampaye, ni wowe uzahora iteka ryose uri mu rukundo rwanjye.
1: Man, nizere kwizo tari wrong lyric hari n'umukobwa ahubwo ari kubibwira mu buzima busanzwe.
2: Umukobwa ndi kwimubwira rwose atuye karembure.
1: Igo, igo, manje sibifite
2: karembure. Karembure habivumbi
1: cyane. Nicyo nagiye kuvuga, nari ngiye guhita mvuga no ubushyeri wa Jean Domac.
2: Imyenda y'umweru cyane. Uzo abantu bamara imyenda y'umweru karembure.
1: Ngo abantu bikarembure ngo abakobwa nibajye bakenera ikintu kitwa poudre. Gukora ko ngo ivumbi rihabo. Ngo rukoze
2: ari bina abakobwa bisiga byitwa niba ni ngo
1: fondo teni. Fondo teni.
2: Oya nindi zina.
1: Ni fondo teni poudre cyangwa se ni
2: ni ngo ngo pyramide
1: ne. Ah, ni bibora nyine babimeze nk'amavuta mayi.
2: Oya hari ikindi bita izina wagira ngo ni nk'igisasu.
1: Oh my god.
2: Nyine muri bivuze ngo fondo teni.
1: Rero nyine ngo ikarembure ngo kwera ivumbi rihaba nta umuntu aba bikeneye rekarekarega
2: ariko wagira ngo ubikarembure.
1: Oba duhamagara tubwire se right lyric ni zihe. Kisa famalo
2: halo ni ibiki turavugana nande
3: Manishimwe
2: rero yuhamagaye umuntu cyangwa umusuzu uramaze ngo amakuru yawe umeze ute
1: kabisa
2: cyangwa bimeze bite ntago amenye ari biki. So tubwire iyi ndirimbo ya nyayo ni iyi
3: indirimbo ntago ari yezo
2: zuba
1: ikabiyihe ese kutangiye gushwanya ukakiri kare oye irata tubwire izina rikaba ririhe
3: Niba
2: gize sinarya. Ubwo tuzakubwira nuryibuka ariko wabyishye muhanzi nawe siwe. Wabyishangane.
4: Kiss FM fix the lyric. You know the words in my songs. Fix the lyric.
0: Yeah, very good feeling to see people know the lyrics to your song. 102.